0: gelassen, um Gwavi.
1: Indienst, ich würde dann nicht über den Kopf haben, die von deiner Namaste. Von deiner Namaste kann man kriegen. Donc, je suis en train de faire un code de la route. Je
2: suis en train de faire un code de la route. Je suis en train de faire un code de la route. Je suis en train de faire un code de la route. Je suis en train de faire un code de la route. Je suis en train de faire un code de la route. Je suis en train de faire un code de la route. Je suis en train de faire un code de la route. Je suis en train de
3: faire un code de la route. Ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni s
0: Mba ilaina mandinika tsara aloha vao manana fa satria eo nitsangatsangano loza sy ny karazany. Zay zany ny izy.
2: Ny ato zay zao dia le moton indrindra tokony anana termi mba karakarazany mba nandalo hôtel-kôl. Zay zany mba tonga ny accident betsaka eo amin'ilay moton indrindra zany. Hoe maika monjy mofomana ohatra zany dia hitanareo moa zany fefa tsy misy tsony le strapotin dia kely le vola mihitsy di mandeha mafy nareo manentsika zay zany fijeriko azy. Raha tokana tokoa ny ela zany dia ny fanentanana toa zany a dia ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arabaina zay ngambany.
3: Satria betsaka zany ny tômôbily mandeha zany, efa betsaka ny tômôbily dia manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident. Tafiditra tsao daholo aloha zany indrindra tony taxi bus tony zao tsytao efa mandeha izy ireny zao ireny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy dia ao tsara. Atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa dia tonga sy ihany marapainy.
4: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.